0: най-големите хитове.
1: Радио 999.
2: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите оферти в Мастер Хаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7,79 евро на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15,95 евро и кръгла маса с стъклен плот за 19,99 евро. Мастер Хаус. Създаваме заедно!
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно. Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, Лав Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
4: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
5: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
4: Гимназията с най-успешен прием в областта.
5: Гимназията без нито едно свободно място.
4: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
5: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
4: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Още хитове. Радио 9.

0: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
1: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
2: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
5: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
6: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
5: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
6: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
7: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
8: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Доброто начало на 14 юли. Какво ни подсказва историческият календар? Във Франция отбелязват национален празник, началото на Френската революция. Всичко там започва на 14 юли 1789, когато парижани превземат Бастилията. Ще имаме солидно българско присъствие днес на празненствата на площад Конкорд. На тази дата през 1867 Алфред Нобел представя първата демонстрация на действието на динамита. Откритие, което увих, променя света, за съжаление, не към добро. В българската история 14 юли 1877 е трагична дата. Днес се навършват 149 години от масовото клане в новозагорското село Любенова махала, пожарено от отстъпващите турски войски. И нещо по-приятно, в по-нови времена на тази дата през 1995 е обявено създаването на формата MP3 за

И така, дойде време за времето. Вторник ни предлага значително по-спокойно от вчера и типично лятна обстановка. Ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност, най-вече над планинските масиви и в източните части на страната. На отделни места не са изключени краткотрайни преволявания, но те ще бъдат локални и ще обхванат малка част от територията. Ще духа слаб до умерен север-северо-западен вятър, който ще създава приятно усещане, въпреки повишаващите се температури. Максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, което ще върне типично юлското време. При нас е 29 градуса в Сливен, в Ямбол максимални 32. Край морето благоприятно за плаж, забавление във водата, разходки край брега. Денят започва с слънце, след обед на места ще се появи временна облачност с възможност за краткотрайни превалявания, главно по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Морската вода ще остане приятно топла между 21 и 24 градуса на юг. Морето ще бъде сравнително спокойно с вълнение около 2 бала. Вечерта вятърът постепенно ще отслабва. Само най-големите хитове. Радио 99.

0: си ти. Без повод, нека отделим една минута и за църковния календар. На 14 юли Българската православна църква почита събора на светите доростолски мъченици. Памета на светия апостол Акила и на преподобния Никодим Светогорец. Денят е свързан с почет към ранните християнски проповедници и духовните традиции, които оставят трайна следа в историята на църквата. На този ден вярващите посещават храмовете, отправят молитви за здраве, мъдрост и духовна сила, отдават почет на светците. Празникът напомня за силата на вярата, саможертвата и приемствеността на християнските традиции, предавани през вековете. На 14 юли, уважаеми приятели, имен ден празнуват всички, които носят името Орлин. Подгответе честитките!
1: Още хитове. Радио 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбул в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
2: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896-690-412.
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892-37-0007.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
7: Но и защитен от палещото слънце.
6: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
7: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
6: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
7: И чуйте, 7 години гаранция.
6: От Аса Дизайн.
7: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
6: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
7: Аса Дизайн.
6: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
7: Телефон 0877-400-332.
8: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
9: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8:30 до 17:30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
10: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
11: Новото Рено Клио е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Трафик информация в 7.30. От днес до петък се променя организацията на движение между 47 и 52 км на все още недостроената магистрала Хемус в област София. Причината – премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока столицата. Заради това поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Апелът към водачите е да са внимателни, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, препоръки, които следва да спазваме не само в този участък. Позволявам се да добавя още един апел към водачите на тирове. Шофирайте отговорно. Radio 999 only hit.

0: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
1: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
2: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
3: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
2: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
3: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
2: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат. Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
4: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
5: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
6: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
7: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
6: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
7: Семейен ресторант Микаса, почувствайте разликата.
5: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
1: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Родители от цялата страна излизат на протест с искане за по-висок размер на обезщетението за майчинство. В парламента кръгла маса на тема 35 години модерна конституция събира депутати и бивши председатели на Народното събрание. От кулоарите на съда не се очаква да бъде екстрадиран у нас от Сърбия бившият директор на Банката за развитие. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Родители от цялата страна излизат на протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Родителите твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на дете, особено на фона на поскъпването на храните, услугите и ежедневните нужди. Основният протест е насрочен за 18:30 пред сградата на Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната, сред които София, Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Добрич, Хасково, Карлово. Организаторите заявяват, че разходите за отглеждане на дете са се увеличили значително през последните години. Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да бъде 70% от минималната работна заплата. Народни представители от 7-то Велико народно събрание, бивши председатели на парламента и народни представители от 52-то народно събрание ще участват в кръгла маса 35 години модерна конституция. Това съобщават от пресцентъра на парламента. Форумът ще открие председателят на 52-то народно събрание Михайла Доцова. Преди това в мраморното фоайе на парламента ще бъде представена изложба, посветена на създаването на конституцията от 1991 година. Тя включва документи и фотоси от изработването и приемането на основния закон на страната. На 12 юли 1991 7-то Велико народно събрание приема Конституцията на Република България. Това е първата нова конституция, приета в страна от бившия социалистически блок след демократичните промени, започнали в края на 1989. Официалното откриване на събитията по повод 35-та годишнина на конституцията

0: развитие Стоян Мавродиев. Решението за екстрадицията било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание. Тогава вътрешният министър Демерджиев съобщи, че организацията по транспортирането вече започнала и процедурата ще бъде извършена при облекчен режим с минимални формалности. Мавродиев е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълк. Бившият директор на Банката за развитие беше обявен за издирване с европейска заповед за арест през 2024 година, а в началото на юни тази година го задържаха в Сърбия. По информация на неговия адвокат, Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите органи. Според процедурата по екстрадиция, ако бъде задържан под стража с прокурорско постановление, до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши каква мярка за неотклонение да му наложи.
1: Времето.
0: Предимно слънчево време днес. След обед по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Вятърът ще е до умерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса. 29 в Сливен, в Ямбол максимални 32. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
2: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
2: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Преглеждаме в 120 секунди онлайн версиите на 24 часа дневник труд и сега, точно в този ред. Няколко заглавия от часовете. Дъждовете удариха качеството на част от реколтата, но няма риск за хляба. Жегата вече влиза в сметката за растежа на брутния вътрешен продукт, отразява се и на цените. И още една тема в заглавие, но от друг полюс. Уж всичко е скъпо, но харчим все повече за развлечения, данните са на Евростат. Дневник пише властта, отрече слуховете за съкращение и закриване на комплекса Марица Изток. В пресъобщение на Министерството на енергетиката се казва, че ТЕЦ Марица Изток 2 и мини Марица Изток са критична инфраструктура, гарантираща енергийната сигурност на страната. Реформата в тях предвижда отделяне на двете дружества от Български енергиен холдинг, което ще отключи ресурс от 1 милиард евро. Основната цел е запазване на работните места и стабилността на комплекса. Труд за просветата, по-скоро за професионалното образование, намалява интересът към изучаване в средните училища на професии, изискващи ръчен труд, независимо, че част от тези дейности са високо платени. Електротехници, водопроводчици и други. От Българската стопанска камера направиха анализ за връзката между образованието и пазара на труда. Оказва се, че в Смолен ситуацията е най-критична. Там практически липсва ясно обособена група професии с стабилна реализация на планирания прием в гимназиите, близо до 100% през повечето години. И тема от сега, с поглед към 2027, Бургас или София ще приеме Евровизия до година. Пловдив и Варна вече не са в борбата за домакинството на 71-то издание на песенния конкурс. Това пише в официалния сайт на форума. Очаква се решението да бъде взето скоро и обявено официално през следващите седмици. Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Добре дошли в Ритейл парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те! Ритейл парк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение!
3: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
4: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
5: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
4: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
5: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
4: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
6: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
8: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
9: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
0: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
10: Радио 999.

0: Спортът с радио 999.
1: Новина от Дондуков 2. Предстоящо събитие днес в президентството. Държавният глава Илияна Йотова ще отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което беше под нейния патронаж. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини: лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. Българските спортисти завоиваха 27 медала, 12 златни, 6 сребърни, 9 бронзови. На игрите имаше и силно ямболско участие. Нашето момче Пламен Павлов завърши на четвърто място в турнира по тенис на корт. За него сме разказвали в няколко репортажа през последните месеци. Потърсете видеото, за да си припомните историята на Пламен и неговите успехи. Следва минута, за да ориентираме онези, които предпочитат да спортуват пред телевизора. Какво ни предлага спортният вторник? Тенис от 2 следобед в Бостад. Григор Димитров излиза срещу непознатия Далибор Свърчина. От 16 часа волейбол, европейско първенство за юноши до 18 години, България-Чехия. Футбол от 20:30, реванш от първия квалификационен кръг за Шампионската лига. Левски-София, Борец Банелука. Евробойците в синьо следва да приключат по-бързо с Банелука, защото от 10 вечерта всички очакваме Франция и Испания първият полуфинал от световното първенство. Hit music. All the hits. Radio 999.

0: Приятел са ти, заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
1: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
0: Саниране, топло и хидроизолация.
1: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
0: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
1: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
0: Бързо, професионално и качествено.
1: Трябва ви най-добрата оферта. Проверете при Раевстрой.
0: Улица Сливница 22 до площад Левски.
1: Телефон 0886 69 24 18.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
4: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
5: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
4: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
6: Телефон 0896 64 77 51.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
9: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
8: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
9: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
8: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
9: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
10: Мамо, искам ачма!
9: Хайде, отиваме в Sweets!
8: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
11: Изненадай приятно гостите си.
12: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма. Все вкусни нещица.
11: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил Сливен. За заявки телефон 0878 62 20 21.
13: Това е истинско.
14: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
15: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Ваканционният 14 юли в Ямбол, най-малките и техните родители може да избират от 9 до 12 часа лято в библиотеката. Това ще се случва в читалнята на регионалната библиотека Георги Раковски от 10 до 12 в читалище Пробуда, пореден епизод от месеца на четенето. Може да рисувате любими герои от книгите. В 10.30 дигитален клуб в читалище Умение, пак там от 3 следобед четене и обсъждане на препоръчителна художествена литература. Всички залагат на четенето. От 10.30 в арт-салона на читалище Зора, творческа работилница за децата и младежите от дневния център Свети Франциск в Веселиново. Вечерта от 19.30 пред Югоагент в Аврена, лятно парти на открито с Бага Смайл, сапунени балони, танци и забавни игри. Организатор на това парти е читалище Диана.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: your boy David Guetta.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
3: Дизайнерът каза, домът ви е лук.

0: Радио 999. Новина от последния час.
1: Преди минути беше разпространена новина, свързана с Ямбол и с края на месец август. Втори детски национален лагер и купа по спортни танци бъдещи шампиони ще се проведе в Ямбол на 29 и 30 август. Това събитие е под егидата и със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Българската федерация на клубовете по спортни танци, клубът по спортни танци Тандем и община Ямбол. В първото издание на бъдещи шампиони в Пазарджик участваха над 130 млади състезатели от цялата страна, припомнят организаторите. По време на лагери в Ямбол участниците ще работят за подобряване на своите умения. Състезателната част ще бъде оценявана по 4 основни критерия: музикалност, техника, артистичност, презентация. Федерацията на клубовете по спортни танци осигурява безплатно участие в лагера и състезанието на всички състезателни двойки от националния отбор за деца и юноши. More hits on Radio 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранито грес камък само за 7,79 евро на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15,95 евро и кръгла маса с стъклен плот за 19,99 евро. Мастерхаус. Създаваме заедно.
4: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафето посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
7: Маце, друг път! Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
6: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
7: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
6: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки, гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 446 486.
7: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
9: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
7: Ако вече е за смяна?
9: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
7: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
10: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
11: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование. Обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
2: Радио 99.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Наближава 9.30, нека се поговорим в този момент за кино. Защо не? Най-гледаните заглавия у нас през последната 7 дневка. Втора седмица Миньони и чудовища продължава на върха на зрителския интерес в страната. Сочат обобщените данни от киносалоните, разпространени преди минути. Съчетаващата комедия и класически фарс анимация, пренасяща зрителя през 20-те години на миналия век в меката на киното в Холивуд, е гледана вече от 67 718 зрители, което е донесло приходи от 468 539 евро от билети. На втора позиция премиерата от миналия петък, игралната адаптация на анимацията Смялата Ваяна, трета част от поредицата, ремейкът, който събра много добри и в същото време много лоши отзиви още в деня на излизането си, е гледана вече от 10 086 нашенци. Трета е втората премиера от миналия уикенд, Злите мъртви и изпепеляване, продължение на филма от 2023, шести от поредицата. Нещо ми подсказва, че няма да бъда сред зрителите на изброените кинохитове. В десетката се подреждат още хорорът Обсебване, комедията Съседите отгоре, ремейк на испанския филм от 2020. Шесто място за анимацията Играта на играчките 5. Седма позиция за Денят на истината на Стивън Спилбърг. Това звучи по-добре, макар и на седма позиция. На осмо място сред най-гледаните филми е биографичният Майкъл, трети месец поред на екраните. Девето място за Дяволът носи Прада 2. На десето място пародията Страшен филм в нейното шесто продължение. Only the biggest hits. Radio 999.

0: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли, Южен парк, Стрелджа. Не го пропускайте!
1: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
2: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
5: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
0: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп. Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
6: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
7: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
6: Гимназията с най-успешен прием в областта.
7: Гимназията без нито едно свободно място.
6: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
7: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
6: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
8: Още хитове. Радио

0: След малко в новините по радио 999.
1: Родители от цялата страна излизат на протест с искане за по-висок размер на обезщетението за майчинство. В парламента кръгла маса на тема 35 години модерна конституция събира депутати и бивши председатели на Народното събрание. От кулуарите на съда днес се очаква да бъде екстрадиран у нас от Сърбия бившият директор на Банката за развитие. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Родители от цялата страна излизат на протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Родителите твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на дете, особено на фона на поскъпването на храните, услугите и ежедневните нужди. Основният протест е насрочен за 18:30 пред сградата на Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната, сред които София, Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Добрич, Хасково и Карлово. Организаторите заявяват, че разходите за отглеждане на дете са се увеличили значително през последните години. Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да бъде 70% от минималната работна заплата. Народни представители от 7-то Велико народно събрание, бивши председатели на парламента и народни представители от 52-то народно събрание ще участват в кръгла маса 35 години модерна конституция. Форумът ще открие председателят на 52-то народно събрание Михайла Дочова. Преди това в мраморното фоайе на парламента ще бъде представена изложба, посветена на създаването на Конституцията от 1991 година. Тя включва документи и фотоси от изработването и приемането на основния закон на държавата. На 12 юли 1991 7-то Велико народно събрание приема Конституцията на Република България. Това е първата нова конституция, приета в страна от бившия социалистически блок след демократичните промени, започнали в края на 1989 година. Министър-председателят Румен Радев е в Париж, където по покана на френския президент Емануел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция. В българската делегация в Париж участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова. Парадът ще се проведе на площад Конкорд. В него ще се включат и български гвардейци. Не се очаква да бъде екстрадиран от Сърбия. У нас бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание. А тогава вътрешният министър Демерджиев съобщи, че организацията по транспортирането вече започнала и процедурата ще бъде извършена при облекчен режим с минимални формалности. Мавродиев е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански. Бившият директор на Банката за развитие беше обявен за издирване с европейска заповед за арест през 2024, а в началото на месец юни тази година го задържаха в Сърбия. По информация на неговия адвокат, Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите органи. Според процедурата по екстрадиция, ако бъде задържан под стража с прокурорско постановление, до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши каква мярка за неотклонение да му наложи.

е началото на следващата информационна емисия. Listen to Radio 999. In the summer. Лято по Радио 999. Let's go! Hey, I'm Emily. Hi, this is Madonna. What's up? It's your boy David Guetta. Hey, it's Kylie Minogue. 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове. Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Бао!
4: Шуши!
3: На груминг ли си била?
4: Бях на спа, спа за кучета Бао!
5: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
6: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
3: Град Ямбол, улица генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
7: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Isen Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Isen Suites. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Isen Suites. Не просто място, а преживяване.
8: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
9: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
8: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
9: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
8: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
9: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16, телефон 0892 42 22 02.
0: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
11: 95.5 FM. Please welcome Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
1: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
0: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
1: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
0: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
2: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
3: Но и защитен от палещото слънце.
2: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
3: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
2: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
3: И чуйте, 7 години гаранция.
2: От Аса Дизайн.
3: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
2: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
3: Аса Дизайн.
2: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
3: Телефон 0877-400-332.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
1: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
6: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
7: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
8: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
9: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
10: Още хитове. Радио 999.

0: горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7,79 евро на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15,95 евро и кръгла маса с стъклен плот за 19,99 евро. Мастерхаус. Създаваме заедно. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Изненадай приятно гостите си.
5: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
4: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
6: Те това е истинско.
7: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
7: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
7: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
8: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол. Улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
9: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
10: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
9: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
10: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044-62-55-21.
9: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит. Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
11: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
12: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
11: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
12: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
13: It's all about the music.
14: Please welcome
0: 95.5 FM.
1: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в Кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
1: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
2: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
1: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
3: Телефон 0896 64 77 51.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
5: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
6: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
7: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен, на главната улица до Кукления театър, и в Ямбол, на булевард Цар-Освободител срещу община Тунджа.
6: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
7: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
6: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
8: Мамо, искам ачма!
6: Хайде, отиваме в Sweets!
7: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
10: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898 650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
11: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
12: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
11: Гимназията с най-успешен прием в областта.
12: Гимназията без нито едно свободно място.
11: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
12: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
11: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
13: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Родители от цялата страна излизат на протест с искане за по-голямо обезщетение за майчинство. Европейската комисия предлага въвеждане на по-високи данъци у нас. Сърбия предаде на българските власти задържания бивш директор на Българската банка за развитие. Следват подробностите по тези и други новини в обедната емисия на 14 юли. Аз съм Валентин Иванов. Родители от цялата страна излизат на протест с искане за по-висок размер на парите за майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Майките твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на дете, особено на фона на поскъпването на храните, услугите и ежедневните разходи. Основният протест е насрочен за 18:30 пред сградата на Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната, сред които Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Добрич, Хасково. Организаторите заявяват, че разходите за отглеждане на дете са се увеличили значително през последните години. Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да бъде 70% от минималната работна заплата. Превозвачите се обявиха категорично против твърденията, че те са основен фактор за лошата пътна безопасност. Това става ясно от позиция до медиите на Камарата на автомобилните превозвачи в България и Сдружението Европейски транспортен клъстер. Според организациите, вместо партньорство, браншът получава административен натиск, който застрашава както икономическата стабилност на компаниите, така и пътната безопасност. Превозвачите изтъкват, че имат значителен принос към държавния бюджет чрез тол такси и акцизи върху горивата, но срещу това получават недостатъчно развита пътна инфраструктура, недостиг на паркинги и увеличаваща се административна тежест. От бранша предупреждават и за възможни протести. Данъчната справедливост в България би могло да се подобри чрез въвеждане на необлагаем минимум за доходите в комбинация с по-висок плосък данък. Това е записано в доклад на Европейската комисия за България за 2026 година. В момента всички доходи в страната ни се облагат с плосък данък от 10% и няма необлагаем минимум, за разлика от повечето държави от общността. Чиновниците в Брюксел препоръчват още увеличаване или премахване на максималния осигурителен доход и мерки за намаляване на плащанията в брой. Тези промени биха спомогнали за борбата с сивата икономика и за увеличаване на приходите в бюджета, пише в ежегодния доклад за България. От Европейската комисия искат българите да плащат по-висок данък върху имотите. Лансира се идеята и за увеличение на данъка за моторните превозни средства. Разполагаме с всички необходими механизми за подкрепа на инвестициите, създаването на работни места и за подкрепа на компаниите, които представлявате, така че България да бъде още по-конкурентоспособно място за правене на бизнес. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, който проведе работна среща с представители на двустранните търговски камари в България. По време на срещата той представи основните политики на правителството за подобряване на инвестиционната среда, привличане на стратегически инвеститори и изграждане на по-ефективно партньорство между държавата и бизнеса. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е вече в България, след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина. Преди седмица Сърбия разреши екстрадицията на Мавродиев в закрито съдебно заседание. В него бе представена и молба от бившия банкер, че иска доброволно да се върне в България. Според адвоката на Мавродиев, бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, той се връща доброволно и заради политическата промяна в страната. Очаква се бившият банкер да направи разкритие за времето, в което е бил шеф на Банката за развитие. Мавродиев беше обявен за издирване с европейска заповед за арест през 2024 година. Преди месец го задържаха в Белград. Преди час той беше отведен в ареста на Националната следствена служба. Предстои да му бъде предавено обвинение за длъжностно присвояване. По това дело беше арестуван, а по-късно освободен и бизнесменът Румен Гайтански. Съдът тогава посочи, че към този момент тезата за извършено присвояване

0: актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: В ефир.
2: В ефир.
1: В интернет.
2: В интернет.
1: Където и да си.
2: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
6: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
7: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
8: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
9: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
8: Ако вече е за смяна?
9: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
8: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
10: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
11: Radio 999.

доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Следобедът ни е тук. Днес с мен Теди, с много лятно настроение и с новините, които следим и добавяме за вас в движение. Днес начало даваме с акценти от изказванията на премиера, които идват от Париж. Оттам Румен Радев заяви, че правителството няма да преразглежда бюджетния дефицит между първо и второ четене на бюджета, тъй като той е наследен от предишните управления. От Париж, където по покана на френския президент Емануел Макрон присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция, той коментира още предложението на Европейската комисия за процедура по свръхдефицит срещу България, войната в Украина, европейската отбрана, санкциите срещу Русия и полетите на Делян Пеевски. Премиерът съобщи още, че лично е получил покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но България няма да се присъедини към инициативата. По думите му, решението на конфликта в Украина не може да бъде постигнато с повече военна помощ. Още от темите на деня ще добавяме в следобедът ни във времето до 16 часа днес. Акцентите и от региона на Ямбол и Сливен също са при нас. Ще ги откриете на www.radio999.bg.

0: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
1: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй Сливен.
2: Раев Строй Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
1: Саниране, топло и хидроизолация.
2: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
1: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
2: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
1: Бързо, професионално и качествено.
2: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раев Строй.
1: Улица Сливница 22, до площад Левски.
2: Телефон 0886 69 24 18.
3: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
5: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
6: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
7: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
8: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
7: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
8: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
0: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
9: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
10: Само най-големите хитове.
11: Радио 999.

0: се погледне.
1: Горещият следобед на Радио 999.
2: 14 юли – важна дата за бъдещите осмокласници. Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат вече да направят справка в системата infoprijem.mon.bg с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода от 15 до 17 юли. Обявеното от МОН класиране поставя край на въпроса на около 55 000 седмокласници в страната и София дали са приети в желаната гимназия. Неприетите на първо класиране подават заявление за участие във втори етап, като е важно да се отбележи, че за второ класиране не може да се пренареждат желанията. Записване на приетите на второ класиране ще бъде между 22 и 23 юли. На 24 ще бъдат обявени свободните места и тогава вече ще могат да се подават заявления и за третото класиране на 27 и 28 юли, като за този етап вече е възможно да се пренаредят желанията на седмокласниците. Кандидатства се, разбира се, само за обявените свободни места. Записването след трети етап е на 30 юли. Има и четвърти етап на кампанията за кандидатстване след 7-ми клас. На 1 август ще са ясни свободните места след трето класиране. Документи на незаписаните ученици в нито едно училище в страната се подават на 3 и 4 август, а самото записване ще е на 6 и 7. Свободни места и след четвърти етап на класиране, ако има такива, могат да бъдат запълвани до 11 септември. X on

0: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
1: Бао!
2: Шуши, на груминг ли си била?
1: Бях на спа, спа за кучета Бао!
3: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
4: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
5: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
9: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5. Срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
10: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
11: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
10: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
11: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
10: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
12: Мамо, искам ачма!
10: Хайде, отиваме в Sweets!
11: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
13: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
14: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
13: Гимназията с най-успешен прием в областта.
14: Гимназията без нито едно свободно място.
13: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
14: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
13: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
15: Само най-големите

0: Bucureștiet Sledovet na Radio 999.
1: Днес в следобедът ни към един куриозен случай от работата на КАТ Сливен. Едва месец след като е получил свидетелството си за управление, 18-годишен шофьор от село Тополчане остана временно без книжка след полицейска проверка. На 13 юли около 14 часа и 24 минути екип на участък Петолъчка към районно управление Сливен е извършвал линеен контрол по пътя между селото Тополчане и Сливен. Вниманието на униформените е привлякал лек автомобил, който се е движил с превишена скорост и е демонстрирал агресивно поведение на пътя. В крайна сметка е бил спрян за проверка в покрайнините на Сливен, в хода на която водачът е демонстрирал и грубо непознаване на правилата за движение по пътищата. На въпрос каква е максимално разрешената скорост извън населено място, младият водач отговорил 120 км в час. Тази грешка му е струвала скъпо. Освен пропуска в знанията, полицаите са установили, че по автомобила са извършени нерегламентирани конструктивни промени, които не съответстват с заводските характеристики. И в резултат шофьорската книжка е отнета до успешно полагане на проверовачен изпит. Автомобилът е спрян от движение до отстраняване на измененията, а на водача е съставен акт за административни нарушения.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
1: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
0: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
1: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
0: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
2: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
6: Но и защитен от палещото слънце.
5: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
6: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
5: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
6: И чуйте, 7 години гаранция.
5: От Аса Дизайн.
6: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
5: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
6: Аса Дизайн.
5: Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
4: Телефон 0877-400-332.
0: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
7: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
8: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Откри стила, съвършенството и духа, вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
9: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Влиза в действие национален план за пътна безопасност. Акция в Ямболско с техническа неизправност са 24 камиона от 75 проверени. Областният управител на Сливен разпореди спешни мерки срещу безпризорните копитни животни. Това са водещите новини. Подробности след минути в емисията ни.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Министерството на транспорта координира изготвянето на национален план за повишаване на ефективността на пътния контрол и безопасността на движението. До края на август трябва да бъдат предложени конкретни мерки, законодателни промени и необходимото финансиране. Основната идея е институциите да обменят информация в реално време чрез единна система, за да се подобри контролът и да се предотвратят нарушения. Според транспортния министър Георги Пеев, страната разполага с много данни за движението, но липсва координация между институциите. Националното тол управление има 272 контролни точки, като 100 от тях са оборудвани с кантари, а информацията от камерите може да достига до контролните органи само за секунди. Сред обсъжданите мерки са създаване на рисков профил за тежкотоварните автомобили, разширяване на системата за контрол и ограничаване на загубите от превозвачи, които се движат със скрити регистрационни номера. През изминалите почивни дни служители на областна дирекция на МВР в Ямбол са провели специализирана полицейска операция, при която са проверени 75 товарни автомобила. Установени са 24 технически неисправности, като в 23 от случаите става дума за проблеми с светлините, а в един с гумите. Констатирани са и 14 други нарушения по закона за движение по пътищата, за които са наложени санкции. Продължават и проверките с небрандирани полицейски автомобили. Само за 2 часа на 9 юли са санкционирани 9 водачи, 7 за неправилно изпреварване, 1 за използване на мобилен телефон по време на шофиране и 1 за затъмнени стъкла, ограничаващи видимостта. От пътната полиция призовават водачите да поддържат автомобилите си технически изправни и да спазват правилата за движение. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров свика спешна среща с представители на общината и областната дирекция по безопасност на храните заради зачестилите случаи на свободно движещи се коне и едри преживни животни, които създават риск от катастрофи и нанасят щети на земеделската продукция. По време на заседанието Кашеров разпореди прилагане на действащата нормативна уредба в пълният й обем. Животни без установен собственик или оставени без надзор да бъдат принудително отвеждани в специално обособени депа. На собствениците ще бъдат налагани глоби, а за немаркирани животни с неясен произход ще се прилагат мерките, предвидени в законодателството, включително отнемане в полза на държавата или хуманно умъртвяване. Областният управител заяви, че няма да бъдат допуснати компромиси с безопасността по пътищата и обществения ред. Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата infoprijem.mon.bg с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли.
1: Времето.
2: След обяд ще е предимно слънчево, като в следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планински райони, но само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Такива са новините в 14 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на Facebook страницата ни.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
3: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
2: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
4: Пране на килими, мокети и одеяла.
2: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
4: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
2: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
5: Добре дошли в Ритейл Парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те! Ритейл Парк Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
6: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
7: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
6: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
7: Сливен, на Бургаско шосе 33.
6: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
7: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
8: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
9: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896-64-77-51.
12: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
13: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
14: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
13: Гимназията с най-успешен прием в областта.
14: Гимназията без нито едно свободно място.
13: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
14: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
13: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: С нещо позитивно продължаваме в следобедът ни днес. Химнът на ямболските туристи прозвуча за първи път на третия национален туристически фестивал на връх Мальовица в изпълнение на музикалния състав към туристическо дружество Кабиле. Текстът е създаден от Любен Брънеков през 1934 година, а песента бе възродена тази година с музиката на Елена Иванова, разказа председателят на дружеството Руска Бачварова. Общо 26 членове на Ямболското туристическо дружество се включиха в националния фестивал, организиран от Български туристически съюз от 10 до 12 юли в парк Рила. Най-малкият представител от Ямбол в похода до върха на Малево вода, висок 2729 метра, беше 5-годишната Бояна. Най-възрастният участник е бил на 82 години. Освен във вечерта на талантите и туристическите преходи, Ямболското дружество се включи и с рекламен щанд, където представи филми за местните забележителности, информационни материали за средновековната крепост Дъбилин, създателите на националният трибагреник Иван и Стиляна Параскевови, Международния маскараден фестивал Кукерландия, културно-информационен център Безистен, музея на бойната слава и други забележителности, исторически факти, с които Ямбол се гордее. Тази седмица членовете на туристическо дружество Кабиле ще се включат и в националната туристическа инициатива Постъпките на Апостола по повод 189 години от рождението на Васил Левски. А до края на месеца им предстоят походи в Стара планина, от хижа Тъжа през връх Ботев до хижа Плевен и от Рила от хижа Бада до Сапарева баня. В похода постъпките на четата на Стоил Воевода също ще преминат от Сливен до село Нейково. Там ще разкажат на младите и децата за ямболците Георги Дражев, Захари Величков, Жеко Андреев и Атанас Кратунов, които също участват в битката от 1876 край Котленското село. Междувременно дружеството Кабиле вече подготви отбелязването на 125 години от основаването си. Днес дружеството обединява около 200 любители на туризма, българската природа и история.

0: Горещите оферти в Мастер Хаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7,79 евро на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15,95 евро и кръгла маса с стъклен плот за 19,99 евро. Мастер Хаус. Създаваме заедно.
1: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
2: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
5: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
6: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
7: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
8: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
9: Радио 999.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Министерството на транспорта и съобщенията публикува за обществено обсъждане новите правила за безопасност при предоставяне на водно-атракционни услуги. Всички заинтересовани страни могат да изпращат своите предложения и становища по проекта в рамките на законоустановения 30-дневен срок. За да се повиши сигурността, се въвежда изискване за свидетелство за правоспособност водач на плавателен съд за лично ползване, джет, за всеки, който управлява джет извън зоните за организирани атракциони. Самите плавателни средства в обособените зони вече е необходимо да разполагат с автоматична GPS система за контрол на района и скоростта, която да замени досегашните дистанционни системи за спиране. Особено строг става режимът за воден парашут – парасейлинг, като деца под 14 години ще могат да летят само с подписали декларация за съгласие родител или настойник. Парашутните системи ще подлежат на задължителна техническа проверка от лица, сертифицирани по закона за гражданското въздухоплаване, а за персонала се предвиждат ежегодни обучения. От капитаните и екипажите на плавателните средства за парасейлинг се изисква допълнителна квалификация, включваща преминат курс и минимум 500 полета. Всички индивидуални спасителни средства за парасейлинг и водна шина задължително се оборудват и със свирка за подаване на сигнал при аварийна ситуация. Доставчиците на всички тези услуги следва да бъдат вписани в Националния туристически регистър и да притежават валидна застраховка злополука за потребителите. Ще бъде въведен и ясен регламент за зоните извън охраняемите плажове, където се отдават джетове под наем за кратки периоди от 15 до 30 минути. Контрола по спазването на новите изисквания ще се осъществява чрез съвместни проверки на Изпълнителна агенция Морска администрация и Главна дирекция Гранична полиция по ежегоден график. За да се осигури технологично време на бизнеса за подготовка и инвестиции в ново оборудване и обучения, влизането в сила на преобладаването

0: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
1: Бао!
2: Шуши, на груминг ли си била?
1: Бях на спа, спа за кучета Бао! Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
3: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899-939-069.
4: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
4: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
4: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
5: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
6: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
5: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
6: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
5: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
7: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
8: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
7: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
8: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
7: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
8: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
9: Мамо, искам ачма!
8: Хайде, отиваме в Sweets!
7: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
10: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
11: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
10: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
11: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
10: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
11: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
12: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
13: Радио 999.

0: чупи компас. Горещият следобед на радио 999.
1: Неочаквана онлайн кампания срещу националния отбор на Аржентина набира популярност в интернет. В специално създаден сайт се събират подписи с искане световните шампиони да бъдат отстранени от Мондиал 2026, като според организаторите на инициативата вече над 6 милиона души са подкрепили петицията. Авторите на кампанията твърдят, че аржентинският тим се ползва с привилегировано отношение от страна на съдиите и футболните власти. В публикуваното обращение те изразяват съмнение относно безпристрастността на съдийството и настояват FIFA да предприеме действия. Вълната от недоволство се засили особено след последните два елиминационни двубоя на Аржентина в шампионата срещу Египет и Швейцария. Част от феновете и футболните анализатори поставиха под въпрос някои от съдийските решения в тези срещи, като според тях те са били в полза на южноамериканският тим. Въпреки нарастващата популярност на петицията, към момента няма индикации FIFA да разглежда подобно искане или да съществува процедура за изваждане на участник от турнира въз основа на обществена подписка. Междувременно Аржентина продължава подготовката си за следващото голямо изпитание на първенството – сблъсъка с Англия, който ще се състои на 15 юли от 22 часа българско време.

0: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли, Южен парк, Стрелджа. Не го пропускайте!
1: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
2: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
1: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
2: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
1: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
3: Изненадай приятно гостите си.
4: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
3: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
5: Те това е истинско.
6: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
7: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол. Обходен път изток 90.
8: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
9: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
10: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
9: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
10: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
11: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
12: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
13: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
12: Гимназията с най-успешен прием в областта.
13: Гимназията без нито едно свободно място.
12: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
13: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
12: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
14: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Няколко минути остават до финала на следобедът ни днес. Добавяме акценти и за времето. Следобедните часове само на отделни места в източните и планински райони ще превали. В останалата част от страната ще е предимно слънчево. Максималните температури днес от 28 до 34 градуса, на морския бряг между 25 и 29. Утре ще е слънчево отново с следобедни превалявания на отделни места над източните и планински райони. Максималните температури още ще се повишат и ще са между 31 и 37 градуса. Вятърът ще е слаб, до умерен от северозапад, в следобедните часове на морския бряг ще е от изток-северо-изток. И по морето ще е слънчево, след обяд на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Максималните температури по морския бряг от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода от 22 до 24 градуса, а вълнението на морето ще е слабо. В планините ще духа слаб, по високите части умерен вятър от северозапад. И там се очаква слънчево време, но в следобедните часове на отделни места е възможно да превали. За четвъртък и петък се очертава да е слънчево, след обяд ще има валежи, грамотевици и временно усилване на вятъра, в четвъртък на повече места в Западна и Централна България, а в петък на места в Източна и планините. В събота ще е още по-горещо и предимно слънчево, с изолирани следобедни превалявания в североизточните райони и планините. Валежи и грамотевични бури се очакват през нощта срещу неделя в крайните северозападни райони, а в неделя на много места в страната, по-интензивни в северозападната половина. Там и температурите ще се понижат, но пък в източната половина от страната ще духа силен южен вятър и там ще остане много горещо. Такава е прогнозата за времето пред нас през следващите часове и дни. Още за новините ще научим в емисията ни, точно в 17.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании, изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
4: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
5: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
4: Саниране, топло и хидроизолация.
5: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
4: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
5: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
4: Бързо, професионално и качествено.
5: Трябва ви най-добрата оферта?
4: Проверете при Раевстрой. Улица Сливница 22, до площад Левски.
5: Телефон 0886 69 24 18.
6: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Виале тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Виале тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets – не просто място, а преживяване.
7: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
8: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
9: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
10: Новото Рено Клио е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБА Ауто на булевард Европа 30. ФБА Ауто – вашият партньор на пътя.
11: It's all about the music.
12: Please welcome
13: 95.5 FM.
12: Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Лято по радио 999.
1: I need to get some sleep. I can't get no sleep.

0: Ямбо! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
1: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
2: Но и защитен от палещото слънце.
1: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
2: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
1: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
2: И чуйте, 7 години гаранция.
1: От Аса Дизайн.
2: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
1: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
2: Аса Дизайн.
1: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
2: Телефон 0877-400-332.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената. Не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки. В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
6: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
7: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
6: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
7: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
8: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
9: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
8: Гимназията с най-успешен прием в областта.
9: Гимназията без нито едно свободно място.
8: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
9: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
8: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
10: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Стоян Мавродиев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа. Започва възстановяването на пътищата в Северозападна България, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Илияна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти с синдром на Даун. Това са водещите новини и подробностите след минути в емисията ни. Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев бе привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан с постановление за 72 часа. Това съобщи пред журналисти адвокатът му Емануил Йорданов. По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев на България. В рамките на тези 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена, обясни адвокатът му. По думите му, Мавродиев доброволно е искал да се върне в България, има въпроси, които има да решава в личен план. Министър-председателят Румен Радев присъства на военния парад по повод националния празник на Франция, който се състоя на площад Конкорд в Париж, съобщиха от Министерски съвет. В събитието участваха и български гвардейци. В делегацията, водена от Радев, са още вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова. Мотото тази година е стратегическо пробуждане в Европа, послание, което отразява променената среда за сигурност на континента след началото на войната в Украйна, посочват от Външно министерство. Започва възстановяването на пътната инфраструктура в Северозападна България. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм. По думите му, целият регион е бил управляван по позорен начин. Шишков отбеляза, че проектите ще бъдат реализирани с европейско финансиране и процедури и че евентуално прекратяване на вече проведените обществени поръчки би довело до сериозни рискове. Министър Шишков съобщи, че следващата седмица ще представи публично всички договори за инфраструктурни проекти, подписани до момента. Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун. Церемонията се проведе в гербовата зала на Дундуков 2. На първенството България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини. Нашите участници успяха да завоюват 27 медала, сред които и 12 златни. Нов световен рекорд постигна Александър Асенов, който стана шампион в трибоя по лека атлетика. В състезанието се включиха близо 400 спортисти от 27 държави. Химнът на ямболските туристи прозвуча за първи път на третия национален туристически фестивал на връх Мальовиц в изпълнение на състава към туристическо дружество Кабиле. Текстът е написан от Любен Брънеков през 1934, тази година песента е възродена с музика на Елена Иванова, съобщиха от пресцентъра на община Ямбол. Общо 26 представители на дружеството участваха в фестивала, организиран от Българския туристически съюз от 10 до 12 юли в Рила. Освен в туристическите преходи и вечерта на талантите, те представиха Ямбол с рекламен щанд, популяризиращ местните забележителности и културно-историческо наследство. През юли членовете на туристическо дружество Кабиле ще се включат в инициативата по стъпките на Апостола и в походи в Стара планина и Рила, както и в похода по стъпките на четата на Стоил Войвода. Междувременно дружеството, което днес обединява около 200 членове, подготвя честването на 125 години от основаването си.
1: Времето.
2: През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре е слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд по Черноморието от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-низки ще са по крайбрежието на морето. Това са новините в 17 с мен Теодора Давидкова. Още вести предстоят в емисията ни точно в 18 часа.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбо, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
3: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895 94 20 20. Белисима.
1: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбул в 10:50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898 650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
4: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
5: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми. Професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
9: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
10: Само най-големите хитове.
11: Радио 999.

蜜の音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Зена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента и кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
2: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
1: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
2: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
1: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
3: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
4: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
3: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
5: Телефон 0896 64 77 51.
6: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892 37 0007.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
8: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
9: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
8: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
9: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
8: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
10: Мамо, искам ачма!
8: Хайде, отиваме в Sweets!
9: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
8: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
9: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
8: Ако вече е за смяна?
9: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
8: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
11: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: България е отхвърлила поканата на Франция да участва в коалицията на желаещите. Това заяви премиерът Румен Радев от Париж, където вчера 9 държави от коалицията, сред които Франция, Великобритания и Германия, се разбраха да обединят усилия с Украина за разработване на интегрирана противоракетна отбрана за защита на цяла Европа. Целта на системата е да възпира и неутрализира бъдещи ракетни заплахи. Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите. Мястото на България не е там. Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията, смята премиерът. По-рано днес Румен Радев присъства на военния парад по повод националния празник на Франция, който се състоя на площад Конкорд в Париж. В събитието участваха и български гвардейци, съобщиха от външното ни министерство. Делегацията, водена от Радев, са още вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заминава на работно посещение в Съединените американски щати, съобщиха от прес-службата на МВР. Той ще вземе участие в министерска конференция на тема Възраждане на политическия тероризъм, организирана от Държавния департамент на САЩ. Министър Демерджиев планира да проведе и редица двустранни срещи, които целят засилване на взаимодействието по линия на противодействие на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията. Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан с постановление за 72 часа. Това съобщи адвоката му Емануил Йорданов. По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев в България. В рамките на тези 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена, обясни адвокатът му. С кръгла маса, 35 години модерна конституция в парламента беше отбелязана годишнината от приемането на основния закон на страната през 1991 година. Организатор на дискусията бе председателят на Народното събрание Михайла Доцова, която по-рано представи и изложба, посветена на годишнината. В кръглата маса участваха народни представители от 7-то Велико народно събрание, което през 1991 приема новата конституция на страната, бивши председатели на парламента и народни представители от настоящото 52-ро Народно събрание. Сливен ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски с възпоменателна церемония на площад Васил Левски на 17 юли, съобщиха от Общинския пресцентър. Началото на събитието е насрочено за 19 часа. Церемонията ще завърши с поднасене на венци и цветя пред паметника на Апостола на свободата в града. Организатори на събитието са Община Сливен и 13-то бригадно командване. Годишнината от рождението на Апостола ще бъде отбелязана и в село Стара река, община Тунджа. На 17 юли там ще бъде открита релефна карта на България, изработена от Стоян Статиров. Картата е поставена на фасадата на Народно читалище Добри Керанов. След официалната церемония присъстващите ще поднесат цветя пред паметната плоча на Васил Левски в знак на почит към делото и паметта на Апостола. Няколко думи за времето. Тази нощ ще е ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево. Следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд по Черноморието ще се ориентира от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Това са новините в 18 с мен Теодора Давидкова. Още вести четете в сайта и на нашата Facebook страница.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД! Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
4: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
4: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
7: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
8: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
9: Най-големите хитове. This is Benny Blanco.
10: Hey guys, it's Camila Cabello.
11: Радио 999.
12: Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
1: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
2: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
3: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
2: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
4: Новото Renault Clio е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
5: Radio 999.

0: to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi, this is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори?
1: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Крадунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, Лав Пантастик на улица Александър Стамбулийски, 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
4: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно. Radio 999.

0: Готові ли сте за вкус на лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Essence Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Essence Suites. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Essence Suites. Не просто място, а преживяване.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
2: Hit music.
3: All the hits. Radio 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: 99.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
1: What's up? It's your boy David Guetta.
6: Hey, it's Kylie Minogue.
7: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
8: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.